0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldran där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

klocka i ett lock. Och plötsligt så hörte de det braket bakom träne. Jag tror det är en björn, sa Kari, jag vill hem ur hur. Värn och kanske björn, sa Kjell, ja oxe är det gärne. I vart fall är det säkert att det kanske är det kul. Det bästa är, sa Pelle, och så sa listig om, att vi går pent och stille ner den vägen vår vi kom. Först gick Pelle med.

0: Ja, så läser vi att riksdagen I Sverige har bestämt att den kriminelle lavåldern ska sänkas till 14 år, skriver SVT. Det innebär att barn som har fyllt 14 år kan dömas till fängsel för särskilt grova lovbrud, som för exempel drap, grov våldtäkt och grov vapenlovbrud. Forslaget ble vedtatt med 281 stemmer for og 66 stemmer imot. Kanskje et forslag som også kan brukes I Norge, så få bort med disse drittunga som driver og, ja, akkurat vi bøker sine mer. Marius Møller, ikke tru et ord.
1: Ikke

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

i ett lock. Och plötsligt så hörte de det braket bakom träne. Jag tror det är en björn, sa Kari, jag vill jäm ur hur. Värn och kanske björn, sa Kjell, ja också är det gärne. I vart fall är det sikkert att det kanske är det kul. Det bästa är chapelle och så sa Listi om. Att vi går pent och stille ner den vägen vår vi kom. Först gick Pelle.

med blåbär i ett lock. Så kom det nog bak lillebror, det braket så i kvisten. Så spratt det fram ett loddentyr från blåbärling och bar. Och så var det bara